0: pe de azi terminat în colegi, a luat alții. Mulțumire, dacă o să mi-ar pe coate mai.
1: Nu simt să se țini, dar de o ți-am palază, o ți-am buise, cu apel buis, cu acolite să sui, e bila din pinge, e bila. I pelin e o pain, din gastric times a toilet. Poate să se rezistă cu se smidi, poate mange, se voi fi de loc, ne încrumbu se fide, ia pelea na de o pain, o banjanul și locul conte pe căzela de felit pe pe pe, bila sunt sua mare.
0: Ame, chale nu cunoscut la mesaj. Nu mă noi.
2: Ok, cum bun iban?
0: Eu ba.